0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Njujorku će biti promenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura 20. U Čikagu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno i svežije, najviša dnevna temperatura 19 stepeni. U Zagrebu će biti pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 20. U Sarajevu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 14 stepeni i u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Njujorku će biti promenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura 20. U Čikagu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno i svežije, najviša dnevna temperatura 19 stepeni. U Zagrebu će biti pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 20. U Sarajevu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 14 stepeni i u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 23. septembar. Vag, dosta promenljivo raspoloženje tokom cijelog dana, bit će potrebno dosta kompromisa da biste ostvarili zadovoljavajuće dogovore sa poslovnim partnerima, kao i saradnicima. I sa emotivnim partnerom potrebno je primeniti diplomatiju i šar. Škorpio, mogućnosti da danas otkrijete nekoga ko vam radi iza leđa, ali i da saznate neke neprijatne istine osobi koju smatrate prijateljem. Emotivno danas ipak može biti lepih trenutaka jer ste partner i vi potrebni jedno drugom.

0: dreams. Jedino blago srce porodično.
1: I za sve moje prijatelje, kolege, saradnike.

0: Tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Aldinom.
2: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
3: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, ko me je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio Bosanac, zvao sam se Aldin bez ovoj. Onda on mi je konto kako šta da radim. On se sjeti Al Pacino, Al Capone. Mm-hmm. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
2: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu Čaršija, će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
3: Meni je tad bilo da izbaci pjesmu i sebi imam tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio i ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo, ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna, nije samo ljudi nego i biljke i kamenje, sve ono, sve što voliš ti, to me udahneš dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu, samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi. All rights reserved.